du Holy Spirit of God. Mabona basatho bosile betsana zabo phezulu. Hothisana zabo phezulu.